땅부 야카릴라 토르판난다 토나 긍다시드 귀피코레 레싱 로브남바 야카게 디츠근데 인기나 토츨 토싱 렌신 제비 코리크 톨타니 땅이나 리포거츠퍽 정윤이바 제신던 로아등 응아츠근능 그 차등 잡실능이 부그 젠틀링 제퍽데 포트동고 요바등 디커다롱조 드그등라 바슨나스과 몽부영 톰비디 노답그 땅가능 존여길 소소그 리포거츠퍽데 네돈종 사무요가 Tanaarche pakkane tun kengshki yinmun shamga thamda daga tende tangi arang tsien gyonyan ngang darkachil chukti. Tangpun gina bayi suta pa yinci mung chewa na kirchang ga thurpa marpo thumba dang jenbar shirungun bi kengnag sukla tunsil. Shabta yirirti zi kamgaram bayi suta pi jikil chungchung yang thungtawa. Dandi thurpa thumba njogla yelwayang tuji ji njogpo yol sir. Nipa lendam yinze lije chakhi kengrung la tunsil ba deng martik yinze la turpa yung tunsil jeng dung deng lagpa ge tmu ge nang lo kengpi jil ke lagpa ge tkma kengrung jis tunsil lendam ti rige yung deng jar da tun la mu yu sir Samba chandam yinze jepag demnir jig tsumsa tun la bu yul Khuizge lang na gira chen yugu la khir gilpa soksa tun la shing kapci ge chechung ge turpa marpo tun di yul Dutsul tumbul lepku, bhanil ndargan jung lawa dung, dutsul tungtun ruwa dung tunni yilsa laafsir. Zhiba, yaarti jya bhagpiya nyansil am, bachin gynir yinzi, ganlag zhipu ga tilsam dung, lhapartah gangarin dungwi dung, hongpi shengiso tunja yul jang, goryu sam, shil goryu jya vizgisam wamba dung, taasil jang, nyamta khinba pilja yul. Bachin gynil tirgar, jinta mhenchwi maayi na, rangil ngang drachil matapa dung, thana chirdigdan rusila. Gungsil ga tabla dende dung, darkha chul khapu shungzi, chile de tangge ai am yangna memban de londa si chwa se de thumar palang de tangge chile ai ga tanga karche ai ga tar che pak ni chen de yeshi de tangge chile ge samchun don che yole de tang ai ga thumi dar kha chen go ji se da malak ge sen de bse se no tap ge tani ka pa ram ba sam bi men khang ge memban de londa si na chwa ji sen de bi ok